0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млинницька, Рогізно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: 7 година. Повідомлення. Людачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планопрофілактичних зупинок ГРС Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you?

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єди нас нема, стан для батька нормальний.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жедачівська дільниця Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок ГРС Жедачів, Комарів, Нове Село, Жедачів-Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жедачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно.
2: Жедачів ФМ. Слухай своє.

FM. Нова музика.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
0: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

Якраз весною в горах на високім плагаї стрілася горянка.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Київ, поціливши безпілотником у Хмарочос у Дарницькому районі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що влучання БПЛА сталося у 24-поверховий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі – загоряння і руйнування стін. Кількість постраждалих збільшилася до 5, трьох поранених медики шпиталізували. Упродовж ночі 9 вересня також були зафіксовані влучання у Дарницькому та Голосіївському районах Києва. Зайнялися дві вантажівки і гараж поруч. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля, жертв постраждалих уночі не було. У Київській області лише за останню добу війська Росії вбили двох людей. Ще семеро зазнали поранення, серед них двоє дітей. Наслідки атаки зафіксовані у 5 районах області – Броварському, Білоцерківському, Обухівському, Бориспільському та Бучанському. Загалом в області пошкоджений 31 об'єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів. У ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче, що на кордоні із Молдовою. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску, повідомили в ДПСУ. Доповнено. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, загинули 2 людини і ще 3 постраждали. На місці удару пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення. Оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Україна повідомила про ситуацію в суміжну сторону. Генштаб ЗСУ прозвітував про понад 1,5 мільйона втрат особового складу військ Росії за час повномасштабної війни. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Протягом останньої доби 8 вересня стало відомо про знешкодження ще 1480 російських окупантів. Це підвищило загальну кількість втрат Росії 22-го року до 1,5 мільйона 870 солдатів вбитими та пораненими. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія Росії з часів Другої світової. Це число перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го і початку 21-го століття разом узятих. Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора у Першій та Другій чеченських війнах, заявили в Генштабі. У Генштабі наголосили, що за кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, а також титанічна щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу. На 95-му році життя померла шістдесятниця, журналістка та громадська діячка Маргарита Довгань. Про це повідомила її донька Катерина Довгань. Маргарита Довгань – дисидентка, народжена у Ташкенті. Там її родина опинилася внаслідок сталінських репресій. У 1928 році її дідуся, митного офіцера на кордоні з Польщею, радянська влада заарештувала як ворога народу і відправила політичний табір у Середню Азію. Родина Маргарити повернулася до Києва у серпні 1944 року. Там закінчила школу, відділення журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, працювала в газеті «Вечірній Київ» та літературному виданні «Друг читача». Маргарита Довгань товаришувала і працювала пліч-опліч із Василем Стусом, Іваном Дзюбою, Іваном Світличним, В'ячеславом Чорноволом, організовувала масштабні поетичні вечори. Її чоловік, скульптор Борис Довгань, створював скульптурні портрети шістдесятників. Спогади Маргарити лягли в основу книжки «Ріка життя», де вона розповіла не лише про себе, а й про український національний рух 60-80-х років минулого століття. За організацією поетичного вечора, де свої вірші читали 13 поетів, Маргариту звільнили з вечірнього Києва від ув'язнення і таборів. Її врятувало те, що в паспорті у графі «Національність» було записано «Русская», пише «Історична правда». Попри тиск, Маргарита листувалася із політв'язнями та опікувалася їхніми родинами. На початку 90-х працювала у Народному Русі України, була учасницею і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. У 2018 році видала документальну книгу «Шпитальні нотатки. Лютий 2015 року. Березень 2018 року». Збірку історії учасників АТО, записаних нею під час відвідування Київського військового шпиталю. Маргарита Довгань – одна з тих, хто тримав на своїх плечах дух шістдесятництва, нескореності 60-80-х років минулого століття та безмежної любові до України. Це болюча та велика втрата для усієї української спільноти, зазначили в Національному музеї Революції Гідності. Донька Маргарити повідомила, що похорон буде приватним, також на честь шістдесятниці організують вечір пам'яті. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Ми своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Київ, поціливши безпілотником у Хмарочос у Дарницькому районі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що влучання БПЛА сталося у 24-поверховий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі – загоряння і руйнування стін. Кількість постраждалих збільшилася до 5, трьох поранених медики шпиталізували. Упродовж ночі 9 вересня також були зафіксовані влучання у Дарницькому та Голосіївському районах Києва. Зайнялися дві вантажівки і гараж поруч. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля, жертв і постраждалих уночі не було. У Київській області лише за останню добу війська Росії вбили двох людей. Ще семеро зазнали поранення, серед них двоє дітей. Наслідки атаки зафіксовані у п'ятьох районах області – Приварському, Білоцерківському, Обухівському, Бориспільському та Бучинському. Загалом в області пошкоджений 31 об'єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів. У ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче, що на кордоні із Молдовою. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску, повідомили ДПСУ. Доповнено. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, загинули дві людини і ще три постраждали. На місці удару пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення. Оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Україна повідомила про ситуацію суміжну сторону. Генштаб ЗСУ прозвітував про понад 1,5 мільйона втрат особового складу військ Росії за час повномасштабної війни. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Протягом останньої доби 8 вересня стало відомо про знешкодження ще 1480 російських окупантів. Це підвищило загальну кількість втрат Росії з 22-го року до 1,5 мільйона 870 солдатів вбитими та пораненими. Це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія Росії з часів Другої світової. Це число перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го і початку 21-го століття разом узятих. Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років. Це у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора у Першій та Другій чеченських війнах, заявили в Генштабі. У Генштабі наголосили, що за кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, а також титанічна щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу. На 95-му році життя померла шістдесятниця, журналістка та громадська діячка Маргарита Довгань. Про це повідомила її донька Катерина Довгань. Маргарита Довгань – дисидентка, народжена у Ташкенті. Там її родина опинилася внаслідок сталінських репресій. У 1928 році її дідуся, митного офіцера на кордоні з Польщею, радянська влада заарештувала як ворога народу і відправила політичний табір у Середню Азію. Родина Маргарити повернулася до Києва у серпні 1944 року. Там закінчила школу, відділення журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, працювала в газеті «Вечірній Київ» та літературному виданні «Друг читача». Маргарита Довгань товаришувала і працювала пліч-опліч із Василем Стусом, Іваном Дзюбою, Іваном Світличним, В'ячеславом Чорноволом, організовувала масштабні поетичні вечори. Її чоловік, скульптор Борис Довгань, створював скульптурні портрети шістдесятників.
Спогади Маргарити лягли в основу книжки «Ріка життя», де вона розповіла не лише про себе, а й про український національний рух 60-80-х років минулого століття. За організацією поетичного вечора, де свої вірші читали 13 поетів, Маргариту звільнили з вечірнього Києва від ув'язнення і таборів. Її врятувало те, що в паспорті у графі «Національність» було записано «Русське», пише «Історична правда». Попри тиск, Маргарита листувалася із політв'язнями та опікувалася їхніми родинами. На початку 90-х працювала у Народному Русі України, була учасницею і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. У 2018 році видала документальну книгу «Шпитальні нотатки. Лютий 2015 року. Березень 2018 року». Збірку історії учасників АТО, записаних нею під час відвідування Київського військового шпиталю. Маргарита Довгань – одна з тих, хто тримав на своїх плечах дух шістдесятництва, нескореності 60-80-х років минулого століття та безмежної любові до України. Це болюча та велика втрата для усієї української спільноти, зазначили в Національному музеї Революції Гідності. Донька Маргарити повідомила, що похорон буде приватним, також на честь шістдесятниці організують вечір пам'яті. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 8 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про внесення змін до показників бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік, які стосуються видатків на потреби галузі освіти. Прийнято рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 листопада минулого року про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення, які стосуються підтримки ветеранського підприємництва, про затвердження зведених кошторисних розрахунків спорудження об'єктів безбар'єрності, щодо соціально-правового захисту дітей, а також розглянули інші питання. Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на поетичну зустріч. Як повідомляє наша бібліотека, уже цієї п'ятниці, 11 вересня, у бібліотеці Жидачева буде дуже творчо, поетично і напрочуд атмосферно. Літературний креденс «Барви з нового роздолу» запалюватиме наші душі всіма барвами осені. До ліричного вересневого надвечір'я зможуть долучитися і місцеві автори, адже зустріч відбуватиметься у форматі вільного мікрофона. Тож приходьте на наше поетичне перехрестя, можливо саме тут ваші слова знайдуть свого слухача, а ви рядки, які захочеться забрати із собою. Творча зустріч відбудеться цієї п'ятниці 11 вересня о 15 годині у Жидачівській міській публічній бібліотеці. Приємна спортивна новина для Жидачева. Вихованка Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Маркевич у складі львівської галичанки стала володаркою Суперкубка України 2026 з гандболу. Мар'яна – вихованка дитячо-юнацької спортивної школи міста Жидачева, її перший тренер Андрій Давичак у сезоні 14-15 дебютувала за львівську галичанку, вона багаторазова чемпіонка України і гравчиня національної збірної України. Для галичанки це вже 8-й суперкубок України з 9 розіграних фіналів, а сам матч став рекордним за результативністю в історії фіналів суперкубка. Команди разом закинули 84 м'ячі. Вітаємо Мар'яну Маркевич, усю команду галичанки і тренерський штаб із чудовою перемогою. Пишаємося нашою землячкою. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо, в студії Роман Коляда. Хліб – один із тих базових товарів, розмови про нестачу якого дуже легко викликають тривогу. Особливо під час війни, коли люди добре знають, що російські удари можуть створювати проблеми з електрикою, логістикою чи роботою магазинів. Саме на цьому тлі в мережі почали поширювати повідомлення, нібито для Харкова навіть створили спеціальний застосунок «Де хліб», у якому можна відстежувати, коли хліб з'являється в магазинах. Історія побудована так, щоб нічого прямо не пояснювати про дефіцит, але підвести людину саме до такого висновку. Мовляв, якщо вже потрібен окремий застосунок для пошуку хліба, значить з продуктами в місті серйозні проблеми. Для переконливості до допису додали нібито скріншот сторінки застосунку Web Store. Та фактчекери проєкту VoxCheck перевірили. Такого застосунку там немає. Саме зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Тобто перед нами приклад дезінформації, де штучний інтелект допомагає створити фальшивий візуальний доказ. На які страхи розраховані такі повідомлення, чому згенерований скріншот може здатися справжнім і як перевіряти подібні історії, говоритимемо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. У цьому випадку пропагандисти фактично грають на страху перед нестачею найнеобхіднішого і на вразливості прифронтового міста до наслідків війни. Чому саме такий сюжет може працювати і якої реакції від українців намагаються домогтися його автори, пояснює аналітикиня.
3: Зараз росіяни системно б'ють по логістичних хабах та складах торгувальних мереж, і в окремих магазинах справді бувають перебої з товарами. І фейк чіпляється саме до цього, тобто він не вигадує страх якийсь з нуля, він паразитує на тому, що вже якби існує у суспільстві, і такі фейки насправді найбільш ефективні, бо вони лягають на вже підготовлений емоційний фундамент. І тут йдеться саме про хліб, тобто ну, можна було вигадати додаток начебто до будь-чого, але хліб – це такий найсимволічніший продукт, і за ним тягнеться цілий шлейф асоціацій. Тобто це голод, якісь черги, блокада, карткова система, що завгодно. І оцей додаток «Де хліб» – це вже майже готовий заголовок про те, що дійсно в суспільстві катастрофа, що взагалі вже нічого немає, що навіть хліба дефіцит. Плюс Харків, тобто це досить правдоподібно, та це прифронтове місто, по якому б'ють щодня, і історія в цілому звучить досить правдоподібно. І головна хитрість тут – це сам формат додатка, бо якщо це якийсь окремий перебій у магазині, тобто да, дуже багато в мережі поширювало, наприклад, пустих полиць, то це разова подія. Всі розуміють, що це окремий магазин. А якщо це вже створений додаток, то це якби означає, що проблема постійна і уже системна. І вже треба відстежувати навіть в реальному часі, там, як погоду, де є хліб, де немає. Тобто набір таких деталей перетворює такі тимчасові труднощі, начебто на нову норму життя, і через це ситуація вона сприймається досить яскраво. Про мету, чому так зробила, ну, вона різна для різних аудиторій. Для росіян, передусім, там, на внутрішню аудиторію, це доказ, якраз, що їхні удари працюють, тобто, от, дивіться. В Україні вже немає хліба, і тут спрацьовується яскрава асоціація саме з базовими продуктами. Для українців це передусім поширення паніки, тобто якраз те, що зараз часто в магазинах відбувається, та, що продуктів буває менше через обстріли, полиці деякі з деякими товарами пусті, і люди почали закуповуватися про запас там на зиму, тому що передбачають важчу зиму. І от, власне, для того, щоб поширити паніку, для того, щоб люди продовжували скуповувати товари, щоб з'являлася недовіра до повідомлень офіційних органів влади, наприклад, Мінагрополітики коментує, наскільки у нас там, чи є справді дефіцит, чи немає, постійно оновлюють ситуацію. Торговельні мережі також роблять заяву, чи є у них товари на складах, як швидко вони зможуть завести дефіцитні товари в окремі супермаркети. Тобто для того, щоб не довіряли цим повідомленням, щоб вони там показували, що от є картинка на місцях, є альтернативна, якби навіть населення створило окремий застосунок. Тобто ситуація начебто видається набагато гіршою. І от розганяють такі насправді зараз росіяни меседжі дуже масово і у телеграм-каналах на внутрішню аудиторію, і намагаються поширювати серед українців. Тому що це таке просто, яке справжується, та? Якщо люди бачать, що справді є якийсь дефіцит товарів, якщо на них постійно давить оцей інформаційний привід, то тимчасово цей дефіцит може справді виникнути, бо люди ж побіжать скуповувати ці дефіцитні начебто товари. Тому мета передусім, звісно, для українців – це поширення паніки.
2: Самої вигадки авторам виявилося замало. Її підкріпили скріншотом App Store, який мав надати історії вигляду реального факту. Наскільки типовим уже стало використання штучного інтелекту для виробництва таких фальшивих доказів, і чому навіть уважна людина може не відразу помітити підробку, говорить Катерина Іонова.
3: Одразу можу сказати, що дуже поширеним. Раніше, щоб зробити подібний фальшивий скріншот, треба було вміти працювати серйозно у фотошопі. Да? Тобто це завжди була якась немала робота. Треба було узгодити і шрифти з тим, як воно в оригінальній, тобто все скласти так докупи. Це все ж таки був час. Наразі з поширенням генеративного штучного інтелекту це насправді секунди роботи, нуль навичок абсолютно потрібні, потрібно лише задати правильний промпт і пояснити, що потрібно мати на виході. Тому настільки поширеними стали ці фейки, тому що на них потрібно так багато ресурсу. І справді, от вони зараз на цьому етапі переконують навіть найуважніших, тому що тут сам формат такий. Інтерфейс App Store – це, мабуть, ну, такий один з найстандартизованіших картинок у світі, тобто він дуже рідко змінюється, і мільйони таких скріншотів є в мережі, і моделі вчилися на мільйонах саме цих скріншотів. Тому шаблон вони відтворюють вже бездоганно, там не буде якихось видимих помилок з розташуванням кнопок, чи шрифтами, чи там якимись блоками. Тобто це все вже є. І тут немає цього, що ще найважче для генеративних моделей, тобто це відтворення людської міміки, це відтворення там людських рук, пальців та тіней. Тобто найпроблемніших місць тут конкретно немає, це просто скріншоти з додатка, дуже стандартизований. Тому дійсно у цьому кейсі от немає якихось пізнаваних артефактів, з яких можна було б зачепитися і по картинці зрозуміти, що це фейковий скріншот, тому що немає таких просто деталей. Як ми з'ясували, що це фейк? Ну, тому що там зараз в цих сучасних продуктах генеративного інтелекту є вбудований водяний знак і, власне, є програми, які автоматично його розпізнають. Це така суто технічний спосіб зрозуміти, що це фейк. Справді, тут досить важко придивитися і з уважністю щось зрозуміти. Найважливіше, це, звісно, залишається завжди перевірка джерела, звідки пішов фейк.
2: У цьому випадку перевірка могла початися з дуже простого кроку – пошуку самого застосунку в офіційному магазині. Але що робити, коли йдеться про повідомлення про дефіцит товарів, порожні полиці чи іншу тривожну побутову інформацію? Де шукати підтвердження і які деталі мають насторожувати перед поширенням? Далі розповідає експертка.
3: Такий тип фейків перевіряється найпростіше з усіх можливих. Це потрібно подивитися на перше джерело. Тобто, якщо у нас тут скріншот, який показує сторінку в App Store, тобто це додаток для скачування додатків на телефон. От чи треба просто відкрити цей додаток App Store і вбити назву додатку в пошук. Тут всього кілька секунд, якщо такого застосунку немає, то, власне, історія закінчилася. Це фейк. Те саме зробити з Google Play, якщо у вас інша операційна система. Тобто тут не треба вдивлятися в картинку, шукати якісь знаки, просто потрібно подивитися на джерело. Власне, чи є додаток, якого скріншот нібито зроблений. І це дуже універсальний принцип, насправді. Якщо вам показують скріншот якоїсь новини, шукайте на сайті видання цю новину. Якщо це допис якогось чиновника, так само відкрийте сторінку, шукайте допис чиновника. Просто перевірити, чи є насправді контент, про який вам розповідають. Про дефіцит товарів тут та сама логіка. Реальна проблема з хлібом у місті мільйоннику, яким є Харків, не може бути таємницею, про яку можна дізнатися з одного телеграм-каналу, де є цей скріншот. Тобто це були б якісь черги, фото від сусідів, допис місцевих пабліків, коментарі самих мереж. Тобто реальна подія якась, вона лишає багато слідів від різних людей в соцмережах тим паче. А фейк, він лишає лише один слід, тобто один єдиний скріншот з одного ракурса, іншого скріншота ви такого в мережі не побачите. Тобто він один в одному екземплярі. Це вже знак, що це повідомлення, власне, фейкове. Що ще можна зробити? Ну, це подивитися просто, звідки це прийшло. Тобто скопіюйте також шматок підпису в пошук, там, де хліб, та назва застосунку, або зробіть зворотний пошук зображення іконки застосунку. І в цьому випадку ми побачимо, що найпершими перше по даті фейк поширили російські телеграм-канали. Тобто історія буцімто про українське місто, про Харків, але самі харків'яни про неї не пишуть, а пишуть з телеграм-каналів російських. Це неприродно. Тобто це вже знак, що історія, вона вигадана. Звісно, як ми кажемо завжди, що робити в таких ситуаціях, це не поширювати. Якщо будь-яка інформація викликає сильну тривогу чи бажання негайно комусь переслати, це завжди сигнал не поширювати, а зупинятися і перевіряти. І навіть не поширювати з підписом умовно, яка це маячня. Тобто, тому що аж іронічний коментар або загалом насмішка, вона загубиться, а картинка піде далі, далі, далі без контексту і буде поширюватись. Тому найважливіше – це не пересилати далі. Конкретно з дефіцитом тут практичний бік – не бігти скуповувати, тому що саме цього від вас чекають і автори таких фейків. Потрібно дослухатися до офіційних повідомлень, в даному разі передусім торгівельних мереж. Вони повідомляють, яка ситуація на складах, чи будуть вони перелаштовувати логістику і завозити товари. Тому орієнтуватись передусім на це.
2: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Передача ВФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: шукав сліди.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Російський безпілотник типу «Шахет» поцілив у пасажирський потяг з сполученням Харків-Ізюм. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація. Влучання зафіксовано на залізничній станції поруч із селом Іскра. Російський дрон поцілив у задню частину потяга, виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали 7 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога. Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів, що поїзд зупинився на евакуацію. Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого, а втім розліт уламків значний. Уламкових поранень, переважно на щастя незначних, зазнали 7 людей, працівники залізниці і пасажири, написав він. Перцовський заявив, що війська Росії полюють на пасажирські поїзди. Залізничний руховий склад та інфраструктура є одним із основних цілей у прифронтових регіонах. Військові сили безпілотних систем ЗСУ знищили винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та іншу російську техніку. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Він підтвердив атаку на військово-морську базу Новоросійськ уночі проти 9 вересня. Як стверджується, Росія втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. В Анапі безпілотники СБС знищили палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і дві радіолокаційні станції КАСТА-2Е2 та РЛС-92Н6. У Чорному морі безпілотники уразили ще 13 суден тіньового флоту. Усього з 6 липня уражено 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту, повідомив Мадяр. За його словами, протягом тижня з 1 по 8 вересня сили безпілотних систем уразили 3395 російських окупантів та 16720 ворожих цілей. Унаслідок дронової атаки на Запорізькому районі загинув чоловік, а жінка отримала поранення. Про це повідомила Запорізька ОВА у Телеграм. Дослівно. Російські FPV-дрони продовжують атаки на мирних мешканців. У Кошугумі через удар дрона загинув 34-річний чоловік. Через вибух іншого дрона 52-річна жінка дістала поранення. Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання контактної служби з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає Міноборони України. Водночас Хмара зазначив, що майбутні поставки потребують часу, тому Україні потрібні ракети зі складів партнерів уже зараз, до початку зими. Окремий пріоритет – рішення у сфері протиповітряної оборони. Україна просить партнерів передати ракети зі своїх складів уже зараз в обмін на майбутні покращені ракети за українськими контрактами, йдеться у повідомленні. У міністерстві додали, що Україна також наголошує на важливості передачі ракет класу повітря-повітря та ПЗРК для боротьби з крилатими ракетами і як тимчасовий засіб з реактивними шахедами. Раніше повідомлялося, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі РАЗ-2 для систем протиповітряної оборони «Петріот» із запасів Бундесверу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мілива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
1: «Хіт на обрії».

0: Від мене хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного каменіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 8 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про внесення змін до показників бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік, які стосуються видатків на потреби галузі освіти. Прийнято рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 листопада минулого року про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення, які стосуються підтримки ветеранського підприємництва, про затвердження зведених кошторисних розрахунків спорудження об'єктів безбар'єрності, щодо соціально-правового захисту дітей, а також розглянули інші питання. Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на поетичну зустріч. Як повідомляє наша бібліотека, уже цієї п'ятниці, 11 вересня, у бібліотеці Жидачева буде дуже творчо, поетично і напрочуд атмосферно. Літературний креденс «Барви з нового роздолу» запалюватиме наші душі всіма барвами осені. До ліричного вересневого надвечір'я зможуть долучитися і місцеві автори, адже зустріч відбуватиметься у форматі вільного мікрофона. Тож приходьте на наше поетичне перехрестя, можливо саме тут ваші слова знайдуть свого слухача, а ви рядки, які захочеться забрати із собою. Творча зустріч відбудеться цієї п'ятниці 11 вересня о 15 годині у Жидачівській міській публічній бібліотеці. Приємна спортивна новина для Жидачева. Вихованка Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Маркевич у складі львівської галичанки стала володаркою Суперкубка України 2026 з гандболу. Мар'яна – вихованка дитячо-юнацької спортивної школи міста Жидачева, її перший тренер Андрій Давичак. У сезоні 14-15 дебютувала за львівську галичанку, вона багаторазова чемпіонка України і гравчиня національної збірної України. Для галичанки це вже 8-й суперкубок України з 9 розіграних фіналів, а сам матч став рекордним за результативністю в історії фіналів суперкубка. Команди разом закинули 84 м'ячі. Вітаємо Мар'яну Маркевич, усю команду галичанки і тренерський штаб із чудовою перемогою. Пишаємося нашою землячкою. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії продовжують атакувати будинки в Києві. У Дніпровському районі безпілотник упав на багатоповерхівку. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. За даними КМВА, пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району. У Дарницькому районі уламки впали на відкриті території. За попередньою інформацією, можливе загоряння. Зранку війська Росії поцілили у Хмарочос у Дарницькому районі. Безпілотник поцілив у 24-поверховий будинок на рівні 11-12 поверхів. Кількість постраждалих унаслідок російських атак по Києву протягом 9 вересня збільшилася до 9, інформація уточнюється. Двоє людей загинули та ще одна дістала поранення унаслідок російських ударів по Херсону і передмістю вранці 9 вересня. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Ярослав Шанько. У Корабельному районі близько 8.25 російські окупанти вбили чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника. Близько 9.40 внаслідок іншої дронової атаки у Корабельному районі загинула 55-річна жінка. Також, за даними Херсонської міської військової адміністрації, через ворожий обстріл селища Комишани постраждав 34-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, поранення спини та контузію. Його доставили до лікарні. В МЗС Молдови повідомили, що серед постраждалих унаслідок російського удару по пункту пропуску Старокозача є також громадянин їхньої країни. Про це повідомила «Європейська правда». Деталі. Громадянин Республіки Молдова отримав поранення під час атаки безпілотника на контрольно-пропускний пункт Старокозача, у результаті якої загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення. Загиблі громадяни України, а щодо інших постраждалих серед громадян Молдови, на даний момент немає підтвердженої інформації. Згідно із заявою Міністерства закордонних справ, потерпілий громадянин Молдови відмовився від госпіталізації та продовжив свою подорож на автомобілі до Кишинева. Щодо молдовських транспортних засобів, які, як стверджується, були пошкоджені або знищені в результаті атаки, інформація наразі перевіряється. Перед цим у відкритому доступі з'явилося фото пошкодженого автобуса, на якому, як стверджується, було написано назву молдовської компанії. «Ми перебуваємо в контакті з українськими органами влади та надамо підтверджені дані», – йдеться в повідомленні МЗС Молдови. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління – групування військ «Центр». Про це заступник Білецького Родіон Кудряшов сказав у коментарі «Ліга.нет». Нове групування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області, при цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом угрупуванням, командувачами яких будуть Білецький та командувач корпусу «Азов» Денис Прокопенко. За словами співрозмовника Громадського, у силах оборони друге угрупування називатиметься «Азов». Нагадаємо, 24 серпня президент нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жидачів FM».

0: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
0: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж,
0: там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював вербовим стягом.
0: О, мамо, чому я лиш цятка?
1: На мапі шаблозубого генерала. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
0: На схід
1: і захід
0: я впав навколішки,
1: а поряд тисячі тисяч.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. 8 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про внесення змін до показників бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік, які стосуються видатків на потреби галузі освіти. Прийнято рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 листопада минулого року про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення, які стосуються підтримки ветеранського підприємництва, про затвердження зведених кошторисних розрахунків спорудження об'єктів безбар'єрності, щодо соціально-правового захисту дітей, а також розглянули інші питання. Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на поетичну зустріч. Як повідомляє наша бібліотека, уже цієї п'ятниці, 11 вересня, у бібліотеці Жидачева буде дуже творчо, поетично і напрочуд атмосферно. Літературний креденс «Барви з нового роздолу» запалюватиме наші душі всіма барвами осені. До ліричного вересневого надвечір'я зможуть долучитися і місцеві автори, адже зустріч відбуватиметься у форматі вільного мікрофона. Тож приходьте на наше поетичне перехрестя, можливо саме тут ваші слова знайдуть свого слухача, а ви рядки, які захочеться забрати із собою. Творча зустріч відбудеться цієї п'ятниці 11 вересня о 15 годині у Жидачівській міській публічній бібліотеці. Приємна спортивна новина для Жидачева. Вихованка Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Маркевич у складі львівської галичанки стала володаркою Суперкубка України 2026 з гандболу. Мар'яна – вихованка дитячо-юнацької спортивної школи міста Жидачева, її перший тренер Андрій Давичак у сезоні 14-15 дебютувала за львівську галичанку. Вона багаторазова чемпіонка України і гравчиня національної збірної України. Для галичанки це вже 8-й суперкубок України з 9 розіграних фіналів, а сам матч став рекордним за результативністю в історії фіналів суперкубка. Команди разом закинули 84 м'ячі. Вітаємо Мар'яну Маркевич, усю команду галичанки і тренерський штаб із чудовою перемогою. Пишаємося нашою землячкою. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: ШДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
1: Гіт

0: Від мене хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Жидачів FM. Нова музика.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

листям опалим дерева не плачуть. Вміти не шкодувати, ось воістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо, в студії Роман Коляда. Хліб – один із тих базових товарів, розмови про нестачу якого дуже легко викликають тривогу. Особливо під час війни, коли люди добре знають, що російські удари можуть створювати проблеми з електрикою, логістикою чи роботою магазинів. Саме на цьому тлі в мережі почали поширювати повідомлення, нібито для Харкова навіть створили спеціальний застосунок «Де хліб», у якому можна відстежувати, коли хліб з'являється в магазинах. Історія побудована так, щоб нічого прямо не пояснювати про дефіцит, але підвести людину саме до такого висновку. Мовляв, якщо вже потрібен окремий застосунок для пошуку хліба, значить з продуктами в місті серйозні проблеми. Для переконливості до допису додали нібито скріншот сторінки застосунку в App Store. Та фактчекери проєкту VoxCheck перевірили. Такого застосунку там немає. Саме зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Тобто перед нами приклад дезінформації, де штучний інтелект допомагає створити фальшивий візуальний доказ. На які страхи розраховані такі повідомлення, чому згенерований скріншот може здатися справжнім і як перевіряти подібні історії, говоритимемо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. У цьому випадку пропагандисти фактично грають на страху перед нестачею найнеобхіднішого і на вразливості прифронтового міста до наслідків війни. Чому саме такий сюжет може працювати і якої реакції від українців намагаються домогтися його автори, пояснює аналітикиня.
3: Зараз росіяни системно б'ють по логістичних хабах та складах торгівельних мереж, і в окремих магазинах справді бувають перебої з товарами. І фейк чіпляється саме до цього, тобто він не вигадує страх якийсь з нуля, він перезадує на тому, що вже якби існує у суспільстві, і такі фейки насправді найбільш ефективні, бо вони лягають на вже підготовлений емоційний фундамент. І тут йдеться саме про хліб, тобто ну, можна було вигадати додаток начебто до будь-чого, але хліб – це такий найсимволічніший продукт, і за ним тягнеться цілий шлейф асоціацій, тобто це голод, якісь черги, блокада, карткова система, що завгодно. І оцей додаток до хліб – це вже майже готовий заголовок про те, що дійсно в суспільстві катастрофа, що взагалі вже нічого немає, що навіть хліба дефіцит. Плюс Харків, тобто це досить правдоподібне, та це прифронтове місто, по якому б'ють щодня, і історія в цілому звучить досить правдоподібно. І головна хитрість тут – це сам формат додатка, бо якщо це якийсь окремий перебій у магазині, тобто да, дуже багато в мережі поширювало, наприклад, пустих полиць, то це разова подія, всі розуміють, що це окремий магазин. А якщо це вже створений додаток, то це якби означає, що проблема постійна і уже системна, і вже треба відстежувати навіть в реальному часі, там, як погоду, де є хліб, де немає. Тобто набір таких деталей перетворює такі тимчасові труднощі, начебто на нову норму життя, і через це ситуація вона сприймається досить яскраво. Про мету, чому так зробила, ну, вона різна для різних аудиторій. Для росіян, передусім, там, на внутрішню аудиторію, це доказ якраз, що їхні удари працюють, тобто, от, дивіться. В Україні вже немає хліба, і тут спрацьовується яскрава асоціація саме з базовими продуктами. Для українців це передусім поширення паніки, тобто якраз те, що зараз часто в магазинах відбувається, та, що продуктів буває менше через обстріли, полиці деякі з деякими товарами пусті, і люди почали закуповуватися про запас там на зиму, тому що передбачають важчу зиму. І от, власне, для того, щоб поширити паніку, для того, щоб люди продовжували скуповувати товари, щоб з'являлася недовіра до повідомлень офіційних органів влади, наприклад, Мінагрополітики коментує, наскільки у нас там, чи є справді дефіцит, чи немає, постійно оновлюють ситуацію. Торговельні мережі також роблять заяву, чи є у них товари на складах, як швидко вони зможуть завести дефіцитні товари в окремі супермаркети. Тобто для того, щоб не довіряли цим повідомленням, щоб вони там показували, що от є картинка на місцях, є альтернативна, якби навіть населення створило окремий застосунок. Тобто ситуація начебто видається набагато гіршою. І от розганяють такі, насправді, зараз росіяни меседжі дуже масово і у телеграм-каналах на внутрішню аудиторію, і намагаються поширювати серед українців. Тому що це таке просто, яке справжується, та? Якщо люди бачать, що справді є якийсь дефіцит товарів, якщо на них постійно давить оцей інформаційний привід, то тимчасово цей дефіцит може справді виникнути, бо люди ж побіжать скуповувати ці дефіцитні начебто товари. Тому мета передусім, звісно, для українців – це поширення паніки.
2: Самої вигадки авторам виявилося замало. Її підкріпили скріншотом App Store, який мав надати історії вигляду реального факту. Наскільки типовим уже стало використання штучного інтелекту для виробництва таких фальшивих доказів, і чому навіть уважна людина може не відразу помітити підробку, говорить Катерина Іонова.
3: Одразу можу сказати, що дуже поширеним. Раніше, щоб зробити подібний фальшивий скріншот, треба було вміти працювати серйозно у фотошопі. Да? Тобто це завжди була якась немала робота. Треба було узгодити і шрифти з тим, як воно в оригінальній, тобто все скласти так докупи. Це все ж таки був час. Наразі з поширенням генеративного штучного інтелекту це насправді секунди роботи, нуль навичок абсолютно потрібні, потрібно лише задати правильний промпт і пояснити, що потрібно мати на виході. Тому настільки поширеними стали ці фейки, тому що на них потрібно так багато ресурсу. І справді, от вони зараз на цьому етапі переконують навіть найуважніших, тому що тут сам формат такий. Інтерфейс App Store – це, мабуть, ну, такий один з найстандартизованіших картинок у світі, тобто він дуже рідко змінюється, і мільйони таких скріншотів є в мережі, і моделі вчилися на мільйонах саме цих скріншотів. Тому шаблон вони відтворюють вже бездоганно, там не буде якихось видимих помилок з розташуванням кнопок, чи шрифтами, чи там якимись блоками. Тобто це все вже є. І тут немає цього, що ще найважче для генеративних моделей, тобто це відтворення людської міміки, це відтворення там людських рук, пальців та тіней. Тобто найпроблемніших місць тут конкретно немає, це просто скріншоти з додатка, дуже стандартизований. Тому дійсно у цьому кейсі от немає якихось пізнаваних артефактів, з яких можна було б зачепитися і по картинці зрозуміти, що це фейковий скріншот, тому що немає таких просто деталей. Як ми з'ясували, що це фейк? Ну, тому що там зараз в цих сучасних продуктах генеративного інтелекту є вбудований водяний знак і, власне, є програми, які автоматично його розпізнають. Це така суто технічний спосіб зрозуміти, що це фейк. Справді, тут досить важко придивитися і з уважністю щось зрозуміти. Найважливіше, це, звісно, залишається завжди перевірка джерела, звідки пішов фейк.
2: У цьому випадку перевірка могла початися з дуже простого кроку – пошуку самого застосунку в офіційному магазині. Але що робити, коли йдеться про повідомлення про дефіцит товарів, порожні полиці чи іншу тривожну побутову інформацію? Де шукати підтвердження і які деталі мають насторожувати перед поширенням? Далі розповідає експертка.
3: Такий тип фейків перевіряється найпростіше з усіх можливих. Це потрібно подивитися на перше джерело. Тобто, якщо у нас тут скріншот, який показує сторінку в App Store, тобто це додаток для скачування додатків на телефон. Отже, треба просто відкрити цей додаток App Store і вбити назву додатку в пошук. Тут всього кілька секунд, якщо такого застосунку немає, то, власне, історія закінчилася. Це фейк. Те саме зробити з Google Play, якщо у вас інша операційна система. Тобто тут не треба вдивлятися в картинку, шукати якісь знаки, просто потрібно подивитися на джерело, власне, чи є додаток, якого скріншот нібито зроблений. І це дуже універсальний принцип, насправді. Якщо вам показують скріншот якоїсь новини, шукайте на сайті видання цю новину. Якщо це допис якогось чиновника, так само відкрийте сторінку, шукайте допис чиновника. Просто перевірите, чи є насправді контент, про який вам розповідають. Про дефіцит товарів тут та сама логіка. Реальна проблема з хлібом у місті мільйоннику, яким є Харків, не може бути таємницею, про яку можна дізнатися з одного телеграм-каналу, де є цей скріншот. Тобто це були б якісь черги, фото від сусідів, допис місцевих пабліків, коментарі самих мереж. Тобто реальна подія якась, вона лишає багато слідів від різних людей в соцмережах тим паче. А фейк, він лишає лише один слід, тобто один єдиний скріншот з одного ракурса, іншого скріншота ви такого в мережі не побачите. Тобто він один в одному екземплярі. Це вже знак, що це повідомлення, власне, фейкове. Що ще можна зробити? Ну, це подивитися просто, звідки це прийшло. Тобто скопіюйте також шматок підпису в пошук, там, де хліб, та назва застосунку, або зробіть зворотний пошук зображення іконки застосунку. І в цьому випадку ми побачимо, що найпершими перше по даті фейк поширили російські телеграм-канали. Тобто історія буцімто про українське місто, про Харків, але самі харків'яни про неї не пишуть, а пишуть з телеграм-каналів російських. Це неприродно. Тобто це вже знак, що історія, вона вигадана. Звісно, як ми кажемо завжди, що робити в таких ситуаціях, це не поширювати. Якщо будь-яка інформація викликає сильну тривогу чи бажання негайно комусь переслати, це завжди сигнал не поширювати, а зупинятися і перевіряти. І навіть не поширювати з підписом умовно, яка це маячня. Тобто, тому що аж іронічний коментар або загалом насмішка, вона загубиться, а картинка піде далі, далі, далі без контексту і буде поширюватись. Тому найважливіше – це не пересилати далі. Конкретно з дефіцитом тут практичний бік – не бігти скуповувати, тому що саме цього від вас чекають і автори таких фейків. Потрібно дослухатися до офіційних повідомлень, в даному разі передусім торгівельних мереж. Вони повідомляють, яка ситуація на складах, чи будуть вони перелаштовувати логістику і завозити товари. Тому орієнтуватись передусім на це.
2: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Рубрика «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачі ВФ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Російський безпілотник типу «Шахет» поцілив у пасажирський потяг з сполученням Харків-Ізюм. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація. Влучання зафіксовано на залізничній станції поруч із селом Іскра. Російський дрон поцілив у задню частину потяга, виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали 7 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога. Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів, що поїзд зупинився на евакуацію. Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого, а втім розліт уламків значний. Уламкових поранень, переважно на щастя незначних, зазнали 7 людей, працівники залізниці і пасажири, написав він. Перцовський заявив, що війська Росії полюють на пасажирські поїзди. Залізничний руховий склад та інфраструктура є одним із основних цілей у прифронтових регіонах. Військові сили безпілотних систем ЗСУ знищили винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та іншу російську техніку. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Він підтвердив атаку на військово-морську базу Новоросійськ уночі проти 9 вересня. Як стверджується, Росія втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. В Анапі безпілотники СБС знищили палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і дві радіолокаційні станції КАСТА-2Е2 та РЛС-92Н6. У Чорному морі безпілотники уразили ще 13 суден тіньового флоту. Усього з 6 липня уражено 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту, повідомив Мадяр. За його словами, протягом тижня з 1 по 8 вересня сили безпілотних систем уразили 3395 російських окупантів та 16720 ворожих цілей. Унаслідок дронової атаки на Запорізькому районі загинув чоловік, а жінка отримала поранення. Про це повідомила Запорізька ОВА у Телеграм. Дослівно. Російські FPV-дрони продовжують атаки на мирних мешканців. У Кошугумі через удар дрона загинув 34-річний чоловік. Через вибух іншого дрона 52-річна жінка дістала поранення. Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання контактної служби з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає Міноборони України. Водночас Хмара зазначив, що майбутні поставки потребують часу, тому Україні потрібні ракети зі складів партнерів уже зараз, до початку зими. Окремий пріоритет – рішення у сфері протиповітряної оборони. Україна просить партнерів передати ракети зі своїх складів уже зараз в обмін на майбутні покращені ракети за українськими контрактами, йдеться у повідомленні. У міністерстві додали, що Україна також наголошує на важливості передачі ракет класу повітря-повітря та ПЗРК для боротьби з крилатими ракетами і як тимчасовий засіб з реактивними шахедами. Раніше повідомлялося, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі РАЗ-2 для систем протиповітряної оборони «Петріот» із запасів Бундесверу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії продовжують атакувати будинки в Києві. У Дніпровському районі безпілотник упав на багатоповерхівку. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. За даними КМВА, пожежа спалахнула у складському приміщенні Дніпровського району. У Дарницькому районі уламки впали на відкриті території. За попередньою інформацією, можливе загоряння. Зранку війська Росії поцілили у Хмарочос у Дарницькому районі. Безпілотник поцілив у 24-поверховий будинок на рівні 11-12 поверхів. Кількість постраждалих унаслідок російських атак по Києву протягом 9 вересня збільшилася до 9, інформація уточнюється. Двоє людей загинули та ще одна дістала поранення унаслідок російських ударів по Херсону і передмістю вранці 9 вересня. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Ярослав Шанько. У Корабельному районі близько 8.25 російські окупанти вбили чоловіка. Він дістав травми, несумісні з життям, унаслідок атаки ворожого безпілотника. Близько 9.40 унаслідок іншої дронової атаки у Корабельному районі загинула 55-річна жінка. Також, за даними Херсонської міської військової адміністрації, через ворожий обстріл селища Комишани постраждав 34-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, поранення спини та контузію. Його доставили до лікарні. В МЗС Молдови повідомили, що серед постраждалих унаслідок російського удару по пункту пропуску Старокозача є також громадянин їхньої країни. Про це повідомила «Європейська правда». Деталі. Громадянин Республіки Молдова отримав поранення під час атаки безпілотника на контрольно-пропускний пункт Старокозача, у результаті якої загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення. Загиблі громадяни України. А щодо інших постраждалих серед громадян Молдови, на даний момент немає підтвердженої інформації. Згідно із заявою Міністерства закордонних справ, потерпілий громадянин Молдови відмовився від госпіталізації та продовжив свою подорож на автомобілі до Кишинева. Щодо молдовських транспортних засобів, які, як стверджується, були пошкоджені або знищені в результаті атаки, інформація наразі перевіряється. Перед цим у відкритому доступі з'явилося фото пошкодженого автобуса, на якому, як стверджується, було написано назву молдовської компанії. Ми перебуваємо в контакті з українськими органами влади та надамо підтверджені дані, йдеться в повідомленні МЗС Молдови. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління – угрупування військ «Центр». Про це заступник Білецького Родіон Кудряшов сказав у коментарі «Ліга.нет». Нове угрупування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області, при цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом угрупуванням, командувачами яких будуть Білецький та командувач корпусу «Азов» Денис Прокопенко. За словами співрозмовника громадського, у силах оборони друге угрупування називатиметься «Азов». Нагадаємо, 24 серпня президент нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 вересня, максимальна температура в день плюс 29, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Бачив FM.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олег Кальмук і програма «Хіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій». Хіт на обрії.

0: Від мене хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого...

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: ховатись.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.